Kalby og The Only One, altså hentet fra det nye album fra hans side, der har titlen Rabbit Hole. Og så kan vi sige hej Heidi.